sa i a 7 punc doma. Svak dan u tednu je na moja ljubica, kiši nas pred sonca.